Nuisset illoqarfitaarsisillugu aputnakkarnissaanoqitippugu soqinnarissusermut kipittutut maanna